0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Langkawi sana sini.
2: Okey, Langkawi sana sini. Okey, ini tentang Disney Cruise Line di Langkawi pada Disember ini. Langkawi bakal menjadi pelabuhan persinggahan baharu bagi Disney Cruise Line menerusi pelayaran kapal Disney Adventure dengan pelayaran terpilih selama 4 hari 3 malam yang dijadualkan bermula 31 Disember ini. 4 hari 3 malam. Kalau belayar mula 31, wow, sampai tahun baru tuan-tuan. Boleh. Okey, perkembangan berkenaan dijangka membuka peluang ekonomi baharu merentasi pelbagai sektor kepada masyarakat setempat dan mengukuhkan kedudukan pulau ini sebagai destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Datuk Sri Iskandar Datuk Muhammad Kaus berkata, perkembangan berkenaan memberi peluang kepada Langkawi memperkenalkan pelbagai destinasi serta pengalaman unik yang ditawarkan kepada kelompok pelawat baharu. Dan menurut beliau juga, kehadiran penumpang kapal pesiar itu berpotensi memberi limpahan ekonomi kepada pengusaha restoran, penyedia pengangkutan, pengusaha kraftangan, pemain aktiviti pelancongan dan juga peniaga kecil menerusi perbelanjaan sepanjang kunjungan mereka. Orang ramai yang ditemui menyambut baik kehadiran kapal persiaran itu. Menurut mereka, persinggahan kapal persiaran tersebut berpotensi meningkatkan jumlah pelanggan kepada pengusaha tempatan menerusi kehadiran pelancong antarabangsa.

0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Kebanyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan apa di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit, tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Datuk Zakaria Syaban. Keperkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitude 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut Akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempurna musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tukar perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

kata. Dalam kalangan kita, ada yang suka berjanji. Tapi susah sangat nak tepati. Kalau susah-susah sangat, tak payahlah berjanji, kan? Pesanan ini daripada saya, Naim Daniel, kepada pendengar-pendengar Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Badani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pengiktirafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027 bagi memastikan lebih ramai wanita bekerja mendapat sokongan dalam aspek penjagaan dan keselamatan kanak-kanak. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata beliau akan mengukuhkan cawangan supaya program berkenaan dimasukkan dalam Belanjawan 2027 bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak. Beliau berkata pengiktirafan menerusi latihan Kasih Madani juga penting dalam meningkatkan martabat profesion pengasuh selain memperkukuh ekosistem penjagaan kanak-kanak di rumah dan komuniti. Beliau maklumkan lebih 1,000 pengasuh di Kuala Lumpur, Perak, Kedah dan Pulau Pinang telah mendapat manfaat menerusi inisiatif Kasih Madani sejak dilancarkan pada Ogos tahun lepas. Mereka diberi pengetahuan, kemahiran serta sokongan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan pengasuhan. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak berkuasa negara itu. Menurut beliau, Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia ke Nepal untuk membantu mengenal pasti padanan DNA tersebut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad maklumkan Malaysia telah menghantar 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Pasukan SMART membawa 5 drone berkapasiti tinggi bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengesan mangsa yang mungkin terselamat di kawasan yang sukar dijejaki secara manual. Menurut beliau berkata, SAR dijangka ditamatkan pada masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Malaysia akan terus memantau perkembangan rakyatnya di Nepal dengan maklumat terkini disalur secara berkala kepada waris berdaftar.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, operasi pemilihan awan OPA di Kedah mula menunjukkan hasil apabila hujan direkodkan di empangan beris Muda dan Pedu. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata operasi berkenaan dilaksanakan susulan kawasan keadaan cuaca kering dan jerebu yang menjejaskan beberapa kawasan di utara Semenanjung. Operasi pemilihan awan itu melibatkan 4 empangan di Kedah iaitu Beris, Muda, Pedu dan Ahning. Pada masa sama, operasi pemilihan awan turut dilaksanakan di beberapa lokasi di Sarawak termasuk empangan Pakun, empangan Asyakirin dan juga Serian. Menurut beliau, Malaysia akan terus bekerjasama dengan pihak berkuasa Indonesia bagi menangani isu jerebu rentas sempadan termasuk menawarkan aset dan tenaga kerja bagi membantukan usaha pemadaman kebakaran sekiranya diperlukan. Di samping itu, kerajaan juga akan terus memantau bacaan indeks pencemar udara IPU menerusi 68 stesen pemantau di seluruh negara. Perpustakaan desa kini berkembang daripada sekadar tempat meminjam bahan bacaan kepada pusat ilmu, interaktif, sosial dan pembangunan komuniti setempat. Menurut pengarah bahagian pembangunan modal insan Perpustakaan Negara Malaysia, Hasnita Zakaria, perkembangan itu selari dengan keperluan masyarakat luar bandar yang bukan saja memerlukan bahan bacaan, malah akses kepada maklumat pembelajaran digital dan pelbagai aktiviti berasaskan komuniti. Ujar beliau, sehingga kini terdapat 1,080 perpustakaan desa di seluruh negara dengan 506 daripadanya di bawah seliaan perpustakaan negara. Tambah beliau lagi, sepanjang 2025, perpustakaan desa seluruh negara mencatatkan 8.86 juta pengunjung, lebih 50,600 aktiviti dan penyertaan 1.45 juta peserta serta 1.14 juta pinjaman bahan bacaan. Hasnita berkata budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia turut menunjukkan peningkatan apabila kajian profil membaca rakyat Malaysia 2022-2023 mendapati purata pembacaan meningkat kepada 24 naskah buku setahun berbanding 15 naskah pada 2014. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Langkawi FM 10:20 minit pagi. Okey, Malam Cinta Rasul sempena sambutan Maulid Rasul peringkat daerah Langkawi akan diadakan pada hari Khamis ini 10 September 2026 pukul 8 malam sehingga 11.30 malam di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi. Ha, jadi tuan-tuan, kita bolehlah ya mengimarahkan Malam Cinta Rasul ini. Ada persembahan nasyid juga pastinya. Anjuran Pejabat Agama Daerah Langkawi, Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA dan Pejabat Tanah, Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi. Semua Muslimin dan Muslimat dijemput hadir.

0: Activate.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Saluran RTM seperti TV OK, berita RTM dan sukan RTM semuanya tersedia di platform My Preview TV Digital. Memperkukuh jangkauan digital RTM.
1: RTM 80.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini dan apa yang digesa oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka belanjawan negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita dalam apa yang saya sebutkan tadi, beberapa tonggak dan ikhtiar baru kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus, dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada majlis perasmian penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu telah menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersama sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan atau bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Langkawi sana sini edisi hari ini 6 September 2026 berkenaan dengan Langkawi bakal menjadi pelabuhan persinggahan baharu bagi Disney Cruise Line menerusi pelayaran kapal Disney Adventure dengan pelayaran terpilih selama 4 hari 3 malam yang dijadualkan bermula 31 Disember ini. Perkembangan berkenaan dijangka membuka peluang ekonomi baru merentasi pelbagai sektor kepada masyarakat setempat dan mengukuhkan kedudukan pulau legenda itu sebagai destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Datuk Seri Iskandar Datuk Muhammad Kaus berkata perkembangan berkenaan memberi peluang kepada Langkawi memperkenalkan pelbagai destinasi serta pengalaman unik yang ditawarkan kepada kelompok pelawat baharu. Menurut beliau, kehadiran penumpang kapal pesiar itu berpotensi memberi limpahan ekonomi kepada pengusaha restoran, penyedia pengangkutan, pengusaha kraf tangan, pemain aktiviti pelancongan dan peniaga kecil menerusi perbelanjaan sepanjang kunjungan mereka. Orang ramai yang ditemui menyambut baik kehadiran kapal pesiaran tersebut. Menurut mereka, persinggahan kapal pesiaran tersebut berpotensi meningkatkan jumlah pelanggan kepada pengusaha tempatan menerusi kehadiran pelancong antarabangsa.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM dan masih lagi bersama dengan saya Hafiz dalam program Zindagi sehingga pukul 6 petang. Sekejap je lagi, ada lebih kurang lagi 20 minit sebelum kita habis Zindagi ni. Dan tadi kita dah pun cerita pasal Mr. Perfectionist Amir Khan. Mestilah King Khan, bukan King Khan, Mr. Perfectionist Amir Khan. Dan kali ni kita nak cakap pula cerita tentang seorang artis yang sangat cantik, iaitu Bipasha Basu. Lama tak dengar cerita Bipasha Basu ni. Bipasha Basu bakal kembali dengan filem thriller arahan Hansel Mehta, iaitu Bara Bangki. Sumber telah mendedahkan bahawa pelakon itu mula menjalani penggambaran untuk siri ini di Mumbai bulan lalu. Diadaptasi daripada The Bara Bangki Narcos, ia turut dibintangi Sunny Kaushal dan Vishal Jethwa. Hanya kerana dia hilang dari skrin, tidak bermakna Bipasha Basu telah bersembunyi. Hampir 6 tahun selepas penampilan dengan filem Dangerous pada tahun 2020, pelakon itu kembali bekerja dengan siri Bara Bangki. Diadaptasi daripada The Bara Bangki Narcos, Busting India's Most Notorious Drug Cartel, yang ditulis oleh pegawai perkhidmatan polis India IPS yang telah bersara alokela, filem thriller ini berlatarkan tahun 1984. Ia menceritakan kisah inspirasi tentang bagaimana Lal mengetuai operasi serbuan candu besar-besaran di daerah Bara Bangki Uttar Pradesh. Itu dia kisah pasal Bipasha Basu. Lama, memang lama betul tak dengar cerita pasal Bipasha Basu ni. Rupanya ada filem baru, filem thriller. Baik, kita nak layan dulu ini dah. Lagu Ras, daripada filem Ras yang dilakonkan oleh si gadis cantik Bipasha Basu. Kita layan dulu Langkawi FM, ya, untukmu.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Hafiz Cik Noh dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan supaya isu kelewatan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada Kedah disiasat segera bagi memastikan golongan itu tidak terus menjadi mangsa. Beliau berkata SPRM perlu campur tangan sekiranya siasatan mendapati wujud unsur salah laku atau kegagalan pihak yang dipertanggungjawabkan memenuhi kontrak bekalan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata punca kelewatan serta syarikat yang diberi amanah membekalkan baja perlu dikenal pasti, termasuk menilai sama ada syarikat berkenaan memenuhi janji dan tanggungjawabnya. Berita seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Kerajaan Persekutuan katanya akan terus berusaha sedaya upaya memperkasa dan membantu golongan pesawah termasuk memajukan sektor pertanian dan penternakan. Media sebelum ini melaporkan gesaan seorang wakil rakyat di Kedah agar Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan bayaran ganti rugi kepada pesawah yang mengalami kerugian akibat kelewatan pengagihan baja padi 3 di kawasan Mada.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Kedah dan Perlis berjaya menahan sebuah vesel nelayan tempatan VNT yang disyaki telah melanggar syarat sah lesen dalam satu rondaan rutin di kedudukan lebih kurang 0.1 batu nautika selatan Pulau 2 pada pukul 6.24 petang semalam. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan VNT terbabit bersama tekong dan dua orang kru warga negara Thailand dan seorang kru warga negara Malaysia yang berumur antara 35 hingga 55 tahun ditahan. Hasil pemeriksaan mendapati vessel berkenaan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen. Anggaran keseluruhan nilai rampasan berjumlah RM525,000. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: RTM, 80.
1: Nak tahu tak?
2: Saluran RTM seperti TV OK, berita RTM dan sukan RTM semuanya tersedia di platform MyPreview TV Digital. Memperkukuh jangkauan digital RTM.
0: RTM, 80. RTM, 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

dalam melaksana peralihan tenaga daripada kebergantungan kepada bahan api fosil kepada sumber tenaga lebih bersih dan mampan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan keprihatinan kepada rakyat Indonesia susulan bencana gunung berapi dan jerebu yang sedang dihadapi negara berkenaan. Perkara itu disampaikan ketika beliau menghubungi bekas Presiden Indonesia Joko Widodo yang kini berada di Pulau Pinang bagi menghadiri dialog keamanan Pulau Pinang. Jelas beliau, Malaysia dan Indonesia bukan sekadar negara jiran tetapi dua bangsa serumpun yang diikat sejarah, budaya dan persaudaraan yang akrab. Sementara itu, sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dibatalkan di semua lapangan terbang seluruh negara hari ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan abu vulkanik yang terhasil daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, pembatalan yang dilaporkan setakat tengah hari tadi melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam. Umat Islam diminta mematuhi fatwa berkaitan pengharaman senaman yoga yang menggabungkan amalan fizikal dengan unsur keagamaan serta pemujaan bagi tujuan tertentu. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata perkara itu terkandung dalam fatwa Wilayah Persekutuan yang telah diwartakan pada 2 April 2009. Jelasnya, fatwa itu ditetapkan terlarang kerana menyerupai amalan agama yang lain. 7 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM dilaporkan masih menerima rawatan serta pemantauan perubatan berikutan insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Jalan Lasak pada program Komander Kesatria Endurance Challenge KKEC 2026 di Kampus Jengka Pahang. Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Syahrin Sahib alias Sahibuddin berkata pihak pengurusan universiti mengambil langkah serta-merta membatalkan seluruh pertandingan yang melibatkan aktiviti luar KKEC 2026 berkenaan selain memberikan perhatian khusus terhadap tahap kesihatan serta kebajikan kesemua mahasiswa yang kini ditempatkan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh dan Hospital Jengka di Pahang. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pagi dalam Ringkas 7 Malam. Cabaran perubahan iklim dunia termasuk situasi jerebu susulan kebakaran hutan di Indonesia antara perkara dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama bekas Naib Presiden Amerika Syarikat Al Gore. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata perbincangan itu turut menyentuh komitmen dan langkah Malaysia

0: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Frekuensi ceria di tempat anda.
8: Ipoh 90.9 Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Man.
1: Memiliki haiwan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: 才 nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulungkan keju kau.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita dah masuk jam yang baru, jam 10 malam dengan masih lagi bersama dengan saya Isa Azlan sehingga pukul 12.30 malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. 10.07 minit malam waktu ini untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM. Saudara, kebakaran hutan 17 hektar di Pengerang dipadamkan dengan panggilan kecemasan diterima kira-kira pukul 5 petang. Jentera tiba di lokasi dalam masa 3 minit. Operasi pemadaman digerakkan oleh pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seberang Kerf dan BBP Punggai melibatkan 12 anggota dan 2 jentera. Tindakan pantas pasukan bomba berjaya memadam keseluruhan kawasan terbabit. Tiada mangsa dilaporkan. Operasi diteruskan untuk memastikan tiada bara api yang boleh menyebabkan kebakaran semula. Selain itu, Iran sedia ambil tindakan sekiranya keselamatan diserang. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menegaskan Tehran tidak akan berdiam diri terhadap sebarang serangan baharu. Iran menghadapi cabaran ekonomi utama iaitu inflasi, kadar pertukaran dan pengangguran yang meningkat. Menteri Ekonomi Ali Madani Zadeh mengumumkan pembaharuan bagi menangani tekanan ekonomi tanpa ubah dasar negara. Ketegangan meningkat selepas gencatan senjata Jun gagal. Sencom dakwa menyerang 3 kapal tangki Iran. Tegang. Baik, seterusnya tegang di Stadium MBPJ dengan Melaka bangkit menyamakan kedudukan dan kini kedudukan terikat 2 sama pada minit ke-89 manakala untuk perlawanan Everton menentang Manchester United. Masuk sahaja separuh masa yang kedua, Manchester United menjaringkan gol menerusi Ibrahim Bermo pada minit ke-47. Baik, untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: Lagu WhatsApp pilihan Ashraf Rifin Syafiq Karhana yang mendengarkan menerusi Astro Saluran 869 ini Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, untuk perkongsian amaran rebut petir dan juga hujan lebat, sumber daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Sarawak, di kawasan Miri, Telangusan dan Bario, di Kapit, di Belaga, Seri Aman, di Lubuk Antu dan Seri Aman juga di Kuching, di Bau dan Kuching. Di Sabah pula, di kawasan pedalaman, di Keningau, Pantai Barat, di Ranau, Sandakan, di Labuk dan Sugut juga di Sandakan sehingga pukul 11 malam. Pilihan bersama 2.0 diteruskan selepas ini. Sadin nak dengarkan lagu Gadis Misteri kumpulan Search, manakala Nor Issa lagu pilihannya Setelah Aku Kau Miliki nyanyian Shima, manakala lagu Umi nyanyian Datuk Sheikh, lagu pilihan Khatijah Muhammad Amin. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hello, hello, hello. Hey, hi. Saya Rosham Noh. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik dengarkan Nasional FM. Tentu

0: berita seterusnya, insentif cukai dan peruntukan lebih tinggi diharap disediakan dalam belanjawan 2027 bagi merancakkan sektor pelancongan domestik sekaligus menggalakkan lebih banyak perbelanjaan dalam negara. Pengurus Operasi Tourism Johor, Jeffrey Munir berkata, potongan cukai bagi pengubahsuaian dan pembaharuan premis sehingga RM500,000 bawah belanjawan 2026 wajar ditingkatkan atau sekurang-kurangnya dikekalkan.
1: Inisiatif pengurusan cukai yang diberikan sebelum ini RM500,000 memang amat berbaloi dan sekiranya boleh mungkin ditambah ataupun boleh dikekalkan jika tiada penambahan. Sekurang-kurangnya ini akan membantu pemain industri pelancongan kita ya untuk terus lebih bergiat dan juga lebih kompetitif lah dalam melaksanakan aktiviti promosi dan pemasaran mereka.
0: Dalam nada sama, Eksekutif Kanan Tourism Selangor Ahmad Daniel Khairuddin berharap peruntukan pelancongan lebih tinggi dapat disediakan kepada semua negeri bagi menyerlahkan keunikan dan potensi setiap destinasi.
2: Setiap negeri yang mempunyai keunikan masing-masing, setiap segmentasi mempunyai pelbagai tarikanlah. So basically lebih peruntukan, lebih inisiatif, lebih aktiviti, lebih kita melibatkan operasi-operasi perhotelan, agrotourism, pelancongan, aktiviti-aktiviti yang lain-lain lah.
0: Pelancong tempatan pula berharap pemberian insentif dapat diperluas kepada lebih banyak produk bagi membantu mengurangkan kos percutian dalam negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuong Kiat Kiao memulakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula hari ini. Wisma Putra memaklumkan lawatan itu merupakan sebahagian daripada pertukaran lawatan peringkat tinggi secara berkala antara Malaysia dengan Thailand. Pada 2025, Thailand merupakan rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di peringkat global dan kedua terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN dengan jumlah dagangan sebanyak RM118.57 bilion. Sukan bola sepak Liga Super 1 aksi berlangsung malam ini dengan Selangor FC melayan kunjungan Melaka FC di Stadium MBPJ. Tamat pertembungan menyaksikan tuan rumah mencatat permulaan sempurna dengan meraih kemenangan ketiga menewaskan Melaka FC 3-2. Seterusnya, aksi bola sepak Liga Perdana Inggeris, Everton mengikat Manchester United 2-2 dengan gol pada penghujung perlawanan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti oleh pemain tengah Ainsley Maitland-Niles membolehkan Everton mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 3 perlawanan pertama Liga. Akhir sekali, Universiti Putra Malaysia UPM muncul juara keseluruhan Sukan Institusi Pendidikan Tinggi Sukip 2026 dengan 35 pingat emas, 20 perak dan 15 gangsa. UPM mengatasi UiTM yang meraih 29 emas, 31 perak dan 22 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, National FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Rakyat Malaysia, kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka!

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi pada pukul 6.04 minit pagi, masuklah waktu solat subuh bagi daerah Langkawi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ceria Pagi.
1: Ceria Pagi di Langkawi FM. Baik, saya nak bawa anda untuk imbasan peristiwa sepanjang semalam Ahad 6 September 2026 yang saya rujuk menerusi portal berita RTM. Malaysia perkukuh hubungan global, ASEAN hadapi cabaran dunia demi rakyat. Malaysia akan terus memperkukuh hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan. Belanjawan 2027, peruntukan KPKM perlu ditambah demi manfaat petani nelayan. Peruntukan bagi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bagi belanjawan 2027 perlu ditambah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan secara langsung kepada petani, pesawah, peladang serta nelayan. Komuniti madani perlu jadi mata telinga kerajaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan lebih besar sebagai jambatan dua hala yang bukan sahaja menyampaikan maklumat kerajaan, malah peka mendengar masalah rakyat di peringkat akar umbi. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata peranan itu penting bagi memastikan setiap dasar dan inisiatif kerajaan sampai kepada sasaran selain menyalurkan suara masyarakat kepada pihak berkuasa secara berkesan. Program Madani Kita Perkasa Khidmat Kepada Rakyat. Program Madani Kita yang berkonsepkan turun padang menjadi wadah mendekati rakyat sekaligus menyediakan ruang untuk mendapatkan maklumat, menyuarakan pandangan serta mengemukakan kemusykilan khususnya berkaitan hal ehwal agama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, program berkenaan merupakan platform yang mendekatkan perkhidmatan awam dengan masyarakat selain menjadi jambatan antara kerajaan dan komuniti dalam memahami keperluan serta permasalahan rakyat. Bacaan IPU kembali meningkat, Selangor tingkat pemantauan. Kerajaan Negeri Selangor memperkukuh kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu susulan peningkatan bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di negeri itu. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin dalam kenyataan memaklumkan kerajaan negeri mengambil serius peningkatan bacaan IPU yang boleh menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Baik, itu antara imbasan peristiwa sepanjang semalam Ahad 6 September 2026. Jadi terus layan Langkawi FM.

0: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
1: keluhuran perlembagaan,
2: kedaulatan undang-undang,
3: kesopanan dan kesusilaan.
4: Ceria pagi!

Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur. Menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Berharap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khusus. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersempena sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kan kalau di Sarawak sendiri ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca, kerana kita tahu keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Dalam pada itu di Labuan,

0: serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

ketiga dengan 9 mata selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakuranai itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan tanpa kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, namun Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menyaksikan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan itu mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan 3 entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
1: keluhuran perlembagaan,
2: kedaulatan undang-undang,
3: kesopanan dan kesusilaan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM turut melihat peluang menerusi AI, kecerdasan buatan dalam kandungan khas ASEAN untuk menjana serikata automatik.
0: RTM 80.